قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جو پگاں والو آپ جی سودر رہراج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلا چوتھا جی شبد انتر پری پیار کو پھر بل جیوی راؤ جب لگ درس نہ ہوئے تو امرت پی جی راؤ آپ جی فتح جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کی جتن کی تنجاگیا بخشو